hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, jeg ville vide med dig. På stadens allerstyrelsemænd, som kom